0: tavle ut på i sådan for penge.
1: Så alene.
0: Ja, alene tager sig et lidt på mig til at lidt tage to i. Og jeg må lige have noget at tage to i for isen er vundet lidt lige når jeg så sådan i swingertav.
1: Ja, så kan se for isen er malolongen på i en